0: Hello? Hello? Ah.
1: Hold on, e wo je ma fe le dagbere lori eto lale yi tori oju opo yen o to rara. Ati gbiyanju e wo. Koda, amoju ero nbe lenu e bayi. Oju opo yen sojojo ni. Ninu fe ledo emi ati yan ti jo pade to ba dijo mejo lori eto yi tun ga ikan na nikan na lasiko kan na bo ba da ago mesan sa ago mewa lale ojo aje Monday e tun ma pade mi lori eto yi tun ga titi ojo mejo ohun e ma wa nu re o idunnu ayo ati alaafia Usman Aruna loruko ti semi o deuni oni roodunu oni roodunu re ti oni ba won fohun ba nje lai lai o mata mi ara ma so wa fori onigbeseke mo lo nki wi pe o dabo ire o